Anope Jehovah Shama ni mu ena medimi rinyi na mashe. Jie ya namba biya yuhunu nunu. Ono ene ojifo okumfupano. Sa nyamino ena minu ebedine hunko manope. Mpeni se asempe itia. Enti me mame kasano enye bibre me bomode na ma srewo aso na mako ya announcement ya wey community news muno anano pei na menu wea ma bomode apinchen studio 2 me yenu se isedye beya enkomo a yebe dino enenu yebe nya ebre santine ede